שלום ושלום לברון קנסקי שהצטרף, לרבקה שחר שהצטרפה. מרינלה, אנחנו נפרדים מאחד הקולות הגדולים והחשובים שידעה יוון, מרינלה, שהלכה לעולמה בגיל 87. מרינלה לא הייתה רק זמרת, היא הייתה מוסד תרבותי בקריירה שנפרסה על פני שבעה עשורים. היא הצליחה לשלב בין הלייקו המסורתי לפופ המודרני, ותמיד עשתה זאת עם נוכחות בימתית מחשמלת וחיוך כובש. היא הייתה הראשונה שהצגה את יוון באירוויזיון, והראשונה שעזה לזרוק את המיקרופון הסטטי, לנוע על הבמה ולהפוך כל שיר לדרמה חיה. עכשיו, האורות ביוון ובעולם כולו מעט עמומים יותר, אבל הכל החד פעמי שלה ימשיך להדעד לנצח. אז כן, החלק הראשון מוקדש למרינלה, לזכרה. כמה מהשירים היפים וקצת מסיפור חייה.

איזה יופי של שיר, שמע אמיתי. היה קירייקי פפודופולוס. היא נולדה בסלוניקי ב-19 למאי 1938. בגיל 4 השתתפה בתוכנית הרדיו לילדים, שעת ילדים, בה שרה במקרה יצירה מאת שוברט. בגיל 12 פרסמה את חנויות מלאקה, מלאקה, לא מלאקה, בסלוניקי. בגיל 17 הצטרפה ללהקה של מרי לורנס כשחקנית. שם הופיעה ברחבי יוון יחד עם השחקנים הצעירים קוסטס וצס ומרטה קריאניס. שם העת האומנותי מרינלה ניתן לה בתחילת דרכה כזמרת בתיאטרות ובמועדוני לילה של סלוניקי. בשנת 1957, על ידי כותב השירים טוליס צרמס, בהשראת שירו באותו שם. אז בואו נשמע את השיר הבא. לשיר קוראים ניצה על ניצה. והיא שרה את השיר ביחד עם סטליוס קזנג'ידיס. אני רוצה גם לתרגם. טעיתי, רחמי עליי, אלי ניצה שלי, כאילו חיבקת אותי קודם, בובה קטנה שלי. תאמיני לי, אני נשבעת לאמי. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך.

ההיכרות עם סטלוס קז'נג'ידיס והתהילה של הצמד האגדי סטלוס ומרינלה, שהיו זוג על הבמה ובחיים וחוו תהילה מדהימה ביוון ומחוצה לה. באוגוסט 1957 פגשה מרינלה את סטלוס במועדון זמר. הוא אף העיר לה שהיא שרה שירי עם בדרכה שלה, קצת כלילה. היכרותם נמשכה בסירתו של אביה, שם ביקש ממנה סטלוס להיות אשתו. ממרכז חוף הים של לוקסמבורג בסלוניקי, שם ערכו את הופעותיהם המוצלחות הראשונות. ב-12 לנובמבר 1957 הם נחתו באתונה, ומשם החל מסלולם כלפי מעלה. שיר של סטלוס ומרינלה בגלמה.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. השירים הראשונים שהקליטו ביחד, מרינלה וסטליוס, היה ניצה אלי ניצה של יוגו מיצקיס. והשיר, מאחר ואת רוצה את זה, השמעתי גם את השיר הזה, כן, את שני השירים השמעתי, שיר של חיוטיס בשנת 1957. שיר, השיר הבא, שיר יפה, שיר שקט, טיפה טיפה, סטליה סטליה. וחשבתם ברגע שאין תרגום? בני, תכשיט שלי, כאילו אתה נשען קדימה ונוגע בי, מעבר לקצוות העולם, אתה מקסים אותי, טיפה אחר טיפה ובתשוקה, אני שותה את נשיקותיך, מתקרבלת כמו ציפור חלשה בזרועותיך.

שלום שלום לשרה וחיים כהן, ושרה כותבת, לי אין חשמל בבית ולא אינטרנט, חבל, צר לי לשמוע, אבל מקווה שתשמעי את השידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, בעזרת השם. אופיה כן נעשה, מה שאני אוהבת, מת.

איזה יופי, שבת שלום לכל המצטרפים, גם לכם, שרה וחיים כהן, שחזר החשמל, חזר האינטרנט, איזה כיף. סטליוס קז'נג'ידיס ומרינלה נישאו בשביל למאי 1964 והתגרשו בספטמבר 1966, שנה לאחר שקז'נג'ידיס החליט לפרוש מהשירה. במהלך הקריירה האומנותית המשותפת שלהם כדואט, הם הופיעו בסרטים רבים, כאשר הופעתם המפורסמת ביותר הייתה בקומדיה משנות ה-60 גברת ראש העיר, שם ביצעו יחד את השירים זינגואלה. את השיר זינגואלה כבר השמעתי, אבל אני רוצה להשמיע לכם שיר ענק של ה... שיר בהרבה ביצועים, טפיו הפופסה, טופה גרי, אני אשתה את הירח.

שבת שלום למוקי כהן שכותב שבת שלום יורם ולבלי מו לכל המאזינים וכולם מודים לך בעלי היקר. שרה כהן כותבת תודה לך יורם היקר, מאחלת לך רק בריאות, אופטימיות גדולה. וגם ברם קנסקי ופנינה אדיקה כותבים לך ומאחלים שתהיה בריא. סלוניקי שלי מוקדש לך פנינה אדיקה. יאסו יובל פנחסי, אירי שאל,

שרה כהן, את שואלת אם למרינלה יש ילדים. כמובן שאספר בהמשך. בינתיים, במקביל, במועדוני הלילה שבהם הופיעו, הבלתי נפרד, הפך תוך שהם שיתפו פעולה עם אומנים חשובים באותה תקופה, כמו פולי פאנוס, סוטיריה בלו, קטי גריי, יורגו זבטס, מנוליס חיוטיס, יוטה לידיה, מרי לידה ועוד ועוד. לאחר פרידתה מאיסטליוס קזנג'ידיס ב-1966, החלה מרינלה לבסס את עצמה בתחום בכוחות עצמה, בעזרתם של מלחינים גדולים כמו יורגו זבטס, מנוס לוזיוס, מימיס פלסס ועוד, בשיתוף פעולה עם זמרים גדולים באותה תקופה, כמו טוליס וסקופולוס, דיוקיסה, יאניס פולופולוס, טרטוס דיוניסיו, במבה בלנש, חריסטקיס ועוד. הלהיט הגדול הראשון של מרינלה הגיע בשנת 1968. זה היה השיר סטליה סטליה שהשמעתי לכם מקודם טיפה טיפה של יורגו זבטס, שנועד במקור לשחקנית הליקי בסרט ביתי הסוציאליסטית. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבעני, שבת שלום גם לניסו חדד, שאול גיאת, מנשה כהן מחדרה, איציק סובק, דני סיליק, איציק איסקו, אשר בלחסין, מי עוד מאזין לי? שיכתוב לי.

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. לעולם לא אתאהב בשנית. מוקדש לכם, משפחת איש היקרה, שני אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, אוהבים אתכם.

החלק שלי בשמחה, אחרים לקחו זאת ממני, כי היו להם ידיים טהורות ולב גדול, אלוהי. בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי משתוקק, אני לא אתאהב בשנית.

מרינלה הטביעה חותמה באותיות זהב, בלעית הענק, אניקסה פטרה, אבן יפתחי שנכתב עבורה לסרט בתולות ים ובחורים, עם מילים של לפטריס פפדופולוס ולחן של מימיס פלאסס, והוקרן בבכורה בדצמבר 1968, ותכף אשמיע לכם את השיר הזה.

אבן, אבן יפתחי כדי שאוכל לסגור את עצמי בפנים, ואז השמש, השמש לא תוכל לראות אותי. במקום להתחפש לקלה, אני צריכה להתלבש בשחור. אבן, יפתחי, כדי שאוכל להיכנס. אני מאבדת את הגבר שאני אוהבת. לילה, רד בהרים. לילה. רד מהרים. כולם לבושים בשחור, האיש אהבתי, עכשיו דואג למישהי אחרת. אשתו. אז הנה, קבלו מההתחלה. השיר שהפך לאגדה. אתה לא תפסידי, מרינלה.

מוקי כהן מאחל לך יורם היקר המון בריאות ואופטימיות, ואומר שהוא בטוח שיש לך את ריקי שדואגת ותדאג לך שוב. מאחל לכם המון בריאות, זוגיות לעשרות שנים, אוהב אתכם, המון המון תודה מוקי היקר. את השיר הבא אני שולחת לך מוקי, נטסה תודורידו ביחד עם מרינלה.

ב-1974 מרינלה נישאה לזמר טוליס ווסקופולוס. החתונה שלהם הייתה מיוחדת בהרבה מובנים. זה לא התרחש במטרופולין של אתונה, וגם לא באיזו קופלה ציורית, אלא בביתה. הזוג הטרי קיבל אישור מיוחד מהבישוף של אתונה. גם בחירת הלבוש שלה הייתה ייחודית. הם היו לבושים בג'ינס. אך גם נישואים אלה הסתיימו בגירושים ב-1981. בשישי לאפריל 1974, מרינלה ייצגה את יוון בפעם הראשונה בתחרות האירוויזיון בבריטניה. השיר הגיע למקום ה-11 מתוך 17 מדינות. מקום שלא מנע מהשיר לעשות קריירה אירופאית. בפברואר 2020 מרינלה השתתפה במופע מוזיקלי שחלק מהכנסותיו הוקצו לעמותת ילדים חולי סרטן. מרינלה הוכרזה כאומנית לתקווה לכל החיים והוענק לה שלט כבוד על תרומתה לעבודת העמותה. האירוע התקיים באמפיתיאטרון של היחידה האונקולוגית לילדים בעמותה, במסגרת מסיבת עיתונאים משותפת להצגות. מרינלה היא אחת מהשמות האגדיים במוזיקה היוונית, הודות לכישרון הייחודי שלה. בשנים האחרונות מרינלה כמעט פרשה והופיעה מעט. היא הייתה הדמעה והחיוך של המוזיקה היוונית. הגדירה ועיצבה מחדש את המוזיקה היוונית בצורה שמעטים הצליחו בה. למרינלה, לשאלתך שרה, בת אחת, קוראים לה צורינדה, שהיא פרי רומן אהבה עם איש העסקים ואלוף הרכיבה על סוסים, פרדי סרפיירי. וואי, הרגו אותי. מרינלה נפטרה בביתה, שם התגוררה ב-14 חודשים האחרונים, לאחר שלקתה בשבץ מוחי בהרודיון במהלך קונצרט ב-25 לספטמבר 2024. היא הספיקה לשיר שלושה שירים בקונצרט הגדול שלה לפני שהתמוטטה. אירוע זה השאיר אותה בבית החולים בתרדמת במשך מספר שבועות, ולאחר 4 חודשים היא נלקחה הביתה, שם נפטרה. בעצב עמוק אנו מודיעים על אובדנה של מרינלה, אמנו וסבתנו האהובה, אשר נפטרה בביתה ב-28 למרץ 2026 בשעה 6. כך נכתב בהצהרת המשפחה. יהי זכרה ברוך. קלו טקסידי, מרינלה.

0: רדיו דבש.
1: רק כאן ברדיו דבש יווני. ושרה כהן כותבת, הנאה צרופה, מוזיקה מעולה, המון המון תודה. כן, זו הייתה מרינלה. אנחנו חוזרים לשירים הרגילים, חריס אלכסיו על הבמה ועם המלצרית שלה. וכולם בכפיים. יאסו מרים אבו שכותבת צהריים טובים לכם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנו חוגגים את חג הפסח בצל המלחמה. אל תיתנו ללחץ להוריד אתכם. פה ברדיו דבש יווני, הקצב והנשמה מנצחים הכל. תשהו בסמיכות למרחב מוגן, הגבירו ווליום, הורידו לחץ ומלאו את המצברים באנרגיות חיוביות. שיהיה לכולנו חג שמח, מועדים לשמחה, שבת מבורכת ושקטה. אנחנו ממשיכים, זינגואלה, ואת השיר הזה אני שולחת לתותח שלנו, אבל איפה אתה סמי? פסחה ליסטר זיז על הבמה.

שבת שלום, מועדים לשמחה, לאורי צפני שהצטרף וכותב, שבת שלום, מועדים לשמחה, מאזינים יקרים, ולך במיוחד, ריקי, איזה כיף לי, תודה, המון המון תודה, אורי, שמחה שאתה פה איתנו. את השיר הבא אני אקדיש לך, ספירוס זגוראוס, עם אופה, אופה. תצטרף לריקוד, אורי!

שלום שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו ממשיכים עם פאנוס גבלס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך אבי תביסל.

0: השיר הבא אני רוצה להקדיש לך שרה, שרה כהן, וכמובן גם לך חיים.
1: פלמקיה, פלמקיה,
0: וכולם מצטרפים בקפה.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, הורדתי הילוך, עברתי לשירים השקטים והיפים, פותחת עם סטמטיס גונידיס בשיר ענק, שולחת אלייך ירישל. השיר הזה, כן, את השיר הזה אני שולחת לך, וכך קוראים לה.

גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר, איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה, אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת, אומרים לי, אל תתאכזב, השיר הזה מוקדש לך, אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי, השיר הזה מוקדש לך. ונעלה חיריס.

שבת שלום, מועדים לשמחה לבת היקרה שלי שני, לכל משפחת אייש. אילן, אוריאן, אוהבת אתכם. את השיר הבא מקדישה לכם באהבה. והבת שלי כותבת, אימוש האהובה יקרה שלי, שידור נהדר. שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המאזינים. המון המון תודה. זו את, כן,

שבת שלום, מועדים לשמחה לצביקה ואסתיקוץ, יובל וכרמלה פנחסי, אתי ומשה סעיד, יוסי כהן, השיר הבא יוצא לך, וסיליס קרס. סליחה, רגע, רגע. זה לא קרס, אבל תכף יהיה קרס.

שבמקור של קרס, ביצוע של יורגו דסקולידס, אבל הנה קרס בכבודו בעצמו, כשהשנים שלך חולפות, והשיר הזה מוקדש לך יוסי כהן.

מי רוצה פיצה שיצביע? שירה לפסח, אני מבטיחה. שיר חדש של פיצה, פפדופולו, מרץ 2026. הכל משתנה בסופו של דבר, כך היא שירה.

רוצה להמשיך עם שיר נוסף ענק. אתה מעמיד פנים, כך אומר סטרטוס דיוניסיו. ליגו ליגו, כך אני קוראת לשיר. מוקדש לך מנשה סרנג'י שכותב.

אורי צפני כותב, שיהיה בשעה טובה לאילונה ודוד על הצעת הנישואים. הבת שלי מתחתנת, מזל וברכה. גם איתנו פה ברדיו דבש יווני, מאחלים להם שיהיה במזל טוב ובשעה טובה, אמן.

לניקוס פפדאטוס, נמאס מהנרגילה. ואנחנו רוצים להקדיש לך ויטה ויסל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים. חג שמח, מודים לשמחה, על הבמה רוחה לאלה, והיא רוצה לשיר רק לך, רבקה שחר.

אנחנו חוזרים לפסחליסטר זיז ומקדישים לסמי ורותי זקן באהבה בברכת שבת שלום, מועדים לשמחה.

פשוט אף. מקווה שגם אתם נהנים כמוני. אנה במגלי קריה, והיא רוצה לשיר רק לך מרים אבו, ושיהיה לך רק מתוק.

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק, יש מישהו בבית? תשמיעו קול. אנחנו בקצב הזה בקיקו, כמו שאני אוהבת, אוטוטו, השירים הכבדים. יורגו דסקלקיס, קחי את הדרך ואני אוהב אותך.

כן, שמענו את פסקל אסטרזיז ותמיסה דמנדידיס, עוברים הישר לסטליוס קז'נג'ידיס המלך. שולחת אליך קנסקי, ואני אשמיע מההתחלה בלי הפרעות את המוזיקי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואנחנו עם הכבדים, כל שקיעה, כך אומרת ריטה סקלריו, ושולחת אליי

חוזר אלינו וסיליס קרס, אבל איפה אתה יוסי? מי שלא מאזין, פשוט מפספס.

0: הברקי, הים והשמיים. בשבילכם, מאזיני רדיו דבש יווני, הכבדים, כמו שכולנו אוהבים.
1: היא פלסה כאורנות.
0: נכון, איריס?

עאידה קנסקי, עאידה איריס, אבי דוויסן, מרים אבוס, שרה וחיים כהן.

לכל המאזינים, מאזינות, באזור השרון, שומרון, דן, ירקון, השפילה, ביקה, עוד מעט תהיה הזקה, אז תמהרו להיכנס למקום ממוגן.

תיתנו ללחץ מהמלחמה להוריד אתכם. פה, ברדיו דבש יווני, הקצב והנשמה מנצחים הכל. תשהו בסמיכות למרחב מוגן, הגבירו ווליום, הורידו לחץ, מלאו מצברים באנרגיות חיוביות, ושהשם ישמרכם. היי דייריס, את מוזמנת לרחבה לרקוד, כולם.

כן, אנחנו מתקרבים לסיום. אכילי הסציגרה, ספויס, אבי טביסל,

בריקי, תודה על השידור והקדשות, וכמו תמיד היה שידור מעולה, שבת שלום ושקטה, אמן ואמן. ואיריס כותבת, הענוק של שידור, תמיד מרגשת ואלופה. המון המון תודה לכם, אתם מקסימים. אז הנה מההתחלה.

מנשה סרנג'י כותב, כל הכבוד לריקי על השידור מספר אחד, המון המון תודה. אני מקווה מאוד שכולכם נהנתם. יש כאלה שלא אוהבים שאני נכנסת לשירים, מדברת הרבה, שרה לפעמים, אבל אני חושבת שזה האיכות של שדרן. אם לא, אני יכולה להשמיע שירים ברצף, זה פשוט לא אותו דבר. אני חיה את השידור, אז צר לי אם זה מפריע למישהו. אני רוצה לסיים, שיהיה לכולנו חג שמח, מועדים לשמחה, שבת מבורכת ושקטה. ושיר האחרון, סטליוס, קז'נג'יטיס.

0: איריס כותבת לי, תפתחי קורס לשדרני רדיו למוזיקה היוונית, את אלופה. המון המון תודה.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היוונית תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: φρούσα φρούσα να πίνουνε. Στο δικαστή δεν πήγα.
1: כן, חבר'ה, מה דעתכם להרים את כוסית לחיים, חיים טובים, אמן. שיהיה לכולכם ימ"ס. אנא חריסאפי.

את השיר הבא חיים בונפילד מברך את חברו יוסי גוזלן שהיום חוגג יום הולדת. מזל טוב מחיים בונפילד, אז מזל טוב יוסי גוזלן עד 120, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. וחיים וכולנו פה רוצים להקדיש לך את יורגו מיצאקיס ברבטיקו.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: Shabbat Shalom לכל המאזינים. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית קבלת שבת. שבת שלום לדליה ססון שהצטרפה אלינו. שבת שלום לדוד ירין. איפה אתה דוד ירין? ניסיתי להעיר אותך בכל דרך, לא עזר. הקדשתי לך אפילו דואט ענק והשקטים, כן, אני יודעת שאתה אוהב. אז אולי בהמשך, אני ככה לקראת סיום, אני אשמיע עוד קצת מהשקטים. אבל עכשיו אני רוצה להיכנס לקצב הזה בקיקו עם נעימה ענקית כמו שאוהב ברמקנסקי. וואו.

0: המשך שבת מהנגב, מרים אבו.
1: Να τραγουδήσουμε και λίγο.
0: Είπε μαζαλτόβ.
1: Το στέλιο μας. Που δεν θα τον ξεχάσουμε.
0: Και είναι τμή να έχουμε λυσμό αχσάβ. Ας μπω νησμά κόντε με τα ακδασά. Βραμ Κάνσκι κοτεύ. Δεν νέλαμ λί. Βάου, δαφκά αχσάβ δεν νέλαμ λί. Είναι, είναι, είναι μצאתי. ריקי, אני מבקש להקדיש לך ולבעלך בהוקרה על כל השידורים המופלאים של יום שישי ולכל החברים בצ'אט, לכל אוהבי המוזיקה היוונית והכי חשוב לחיילי צה"ל, ועל כל ההשקעה שלך בשידורים, על התרגומים הנפלאים שלך. המון המון תודה. תודה גם לך אברהם קנסקי. אתה ביקשת לשמוע את יוטה לידיה, אז הנה בשבילך לא שיר אחד, מחרוזת שלמה בשירים של סטריוס קזנג'ידיס.
1: תודה רבה.

Europa. ולא נגמר, בואו קסקי, אנחנו ממשיכים עם יוטה לידיה. אוח, אוח, אוח, אוח, בשמח.

כן, אני רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. איך עפו להם שעתיים, אבל נותרו עוד שעתיים, קצת פחות. אז הנה, אנה אביסי על הבמה, והיא רוצה

תצטרפו אלינו, הישר מאיסטנבול, תעשו חיים גם בשבילנו. אנחנו נקדיש לכם את השיר הבא, שירים חדשים, מהישר מהתנור.

אנחנו נמשיך עם השירים החדשים. שבת שלום למי? למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ולכל המצטרפים באשר אתם. אז הנה, ליסה אנדריאו.

אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו וסיליסיאנוס. מקדישה לך לאב נחמני, רדיו 5, כל שישי בתשע בבוקר.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו מי זה מרקו אסולין? איפה אתה מרקו? אני יודעת שאתה אוהבת וסיליס קרס. אז הנה, מבחינה פסיכולוגית, אחד היפים של קרס שולחת אליך יסו מרקו אסולין עד נעריה.

0: Είμαι χάλια σου, ναι.
1: ואנחנו נמשיך עם קטי גרבי. אני מתחילה במלחמה, אופה, אופה, למה מלחמה? אצלנו רק אהבה. כן, אבל בקצב הזה.

אוח, איזה קצב, כאן ברדיו דבש יווני. השיר הבא, יום שישי בבוקר, קונסטנטינוס סרגירוס, ואת השיר הזה, שרה, רוצה להגיש לך, הבעל היקר, חיים כהן,

שיר ענק, אוח. אבל השיר הבא לא פחות ענק, קטרינה סטניסי, והיא שרה, החדשות שלך מגיעות במקום הראשון. יוצא לך, דוד ירין, מוקדש לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

כן, חוזר אלינו השמנצ'יק, הוא כבר עלה על הבמה, מחכה שקטרינה תרד מהבמה. הוא בא במיוחד בשבילך, סמי, סמי זקן, מוקדש ככה באהבה מאשתך, רותי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. תרזיז אומר, תשאי לי רגע משלך.

דוד ירין כותב, תודה רבה רבה, אין עלייך אחת השדרניות הטובות בישראל ובמזרח התיכון, המשדרות מוזיקה יוונית. אני לא היחידה, יש הרבה, גם לאב נחמני, הוא פשוט ענק. אז יום ראשון המעונן, יאניס פלוטרחוס, שולחת אליך דוד ירין, כן, אני יודעת שאתה אוהב אותו.

0: בעצם?
1: בס.
0: בס.
1: בס.
2: כן, רדיו דבש, כך אומר יאנס גוטרחוס. נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. אז אמר הענק שאתם שומעים ברקע, יאני סטסיוס, ביחד עם זמרים נוספים מיוון, חמישה נגנים, תחרות תחפושות נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה. אז קדימה, הבטיחו את מקומכם ותתקשרו ל-052-4888-108, ושוב, 052-4888-108, גם אני אהיה שם. אז קדימה, תצטרפו. והנה יאני סטסיוס הענק. אני לא זוכר אותך, כך הוא אומר. אלה תמי, מקדישה לך ציוויקה פיטרו, פיטרו.

את השיר הבא, מוקי כהן, רוצה להקדיש לך, מתי, באהבה. הוא אומר, אני לא קיים בלעדייך. יאניס טריוס,

כיף שיש גם צחוקים ככה, זה עושה לי כל כך טוב. אין על הצ'אט שלנו בוואטסאפ, אז קדימה, מי שעדיין לא יצטרף, מוזמן להצטרף. אני כל הזמן שולחת לינקים בפייסבוק. בושה! אהבה כואבת מדי, חברים, כך שרים סלוס רוקוס וניקוס מקרופולוס.

דוד ירין כותב לי ללמוד ממך ריקי מה זה שידור. דוד ירין, כשמשדרים מאהבה זה מה שקורה, נותנים את הכל, את כל כולי אני נותנת, הכל מהלב.

0: 내가 무조건 내가 하는 것만 꼽아놓고 라디오 마시오구리
1: ברוך המצטרף, יוחנן סבח.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אנחנו נכנסים לשירים הכבדים. שירים הולכים ונעשים כבדים יותר ויותר. אנחנו בשעה האחרונה. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, מלכה ששון.

את השיר של גליקריה בקפה של סטליוס. אני מהר מהר ניסיתי לשלוף לך, אבל מצאתי פיצה, פיצה פפדוקולוס עם כל התוספות. ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לאשתך היקרה, אפריל, אפריל סבח. אז מוקדש לך באהבה, הפעם פיצה, הפעם אחרת נחפש את גליקריה. אולי אני אשמיע לך שיר אחר.

פלסיסים. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ודוד יורין מפספס, אולי ישמע את השידור החוזר מחר בתשע בבוקר. כמובן, אם לא תהיה שום תקלה והקלטה תעבוד כמו שצריך, אנחנו נמשיך עם אהבה עבודה, כך שר מטרופנוס. מקדישה לך אורן כהן.

פלט שהצטרפה אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, אשמח להקדיש לכם. דימיטריס מיטרופנוס היום בשידור ביחד עם מקרופיל יש משהו בשעות הערב, כך קוראים לשיר. אז הנה אני רוצה גם לתרגם: אני תמיד חוגג כשאני כואב, ולובש לבן כשאני מתאבל. אני כל שעת את רחמיהם של האחרים, ומשחק כאילו אני אוהב אותך. היגיון העולם לא טעה.

לא הייתה לימיני. חברי הטוב הוא אני בעצמי, והבדידות חברתי הנאמנה. אך יש משהו בשעות הערב שאני לא יכול יותר. אני חושב לברוח להרים, להתבודד. אני חושב להשתגע. ודורשת תשובי חזרה, דורשת תהי שלי, ולו לפעם אחת לפני שאמות. אני סיפור תעלומה, הולך נגד הזרם, מעניש את ליבי, ברגע שמרגיש כאב. גם אם התאמות, היתמות פירקה אותי לחתיכות, מילה לא אמר בגנותך. בערב מרדימה אותי הגאווה, ושממה פוקחת את עיניי. אז כן, יש משהו בשעות הערב.

ירחים תאומים, אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך. אני אשמח פעם אחת לפגוע בך, את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך אני מכיר אותך. את כמו מחשפה, הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנחנו נראים כמו ירחים תאומים? להישאר ערד מאוחר עם אותה הנחה? עיניי, איך אפשר לברוח אחד מהשנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנו דומים לירחים תאומים שמעבירים את הלילה באותה הנחה? אז פעם ככה להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. אז בוא

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש השני, 24 שעות ביממה. רדיו נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דימיטריס מיטרופנוס היום בשידור, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי לדעתכם הייתה רוזה, השיר המפורסם של דימיטריס מיטרופנוס? במשך כ-20 שנה, רוזה, השיר האגדי של דימיטריס מיטרופנוס, נשכח במגירה, עד לרגע שיצא אל האור, כשהעולם העריץ אותו ותאה, מי האדם שהעניק השראה ליוצרו אלקיס אלקיוס? ב-1977, ביוון הפוסט-קוליאנית, כשהמלחין טאנוס מיקרוציקוס קרא בעיתון את השיר של המשורר אלקיס אלקיוס, שנשא את צלקות העינויים של החונטה למשך שארית חייו, באופן מטאפורי וגם מילולי, כאשר התעוררו בעיות מוטוריות ונוירולוגיות שהגדירו את כל היש שלו מאז, הוא חיפש טיפולים, אף עבר ניתוח מיוחד בחול, אך בלי להראות שיפור, ונאלץ לבלות את רוב ימיו במאסר, הרחק מהעולם, מרותק לרוב במיטה. מילות השיר שלו נשאו רבות מחוויותיו הנוראיות, את הדיכאון מהזיכרון של אז, אבל גם את התקווה למחר. טאנוס הציג אותו לציבור היווני ב-1978, אבל הזבקי כהנק רוזה בביצוע מיטרופנוס, איך הוא לא מצא את דרכו לאולפן מוקדם יותר, בזמן שהוא נכתב בערך באותו זמן? האמת נחשפה לידי טאנוס מיקרוציקוס עצמו, הוא אפילו לקח על עצמו את האחריות לעובדה שהוא נותר ללא דרישה במשך 20 שנה, עד שהוא שוחרר לבסוף ב-1996, והפך לאחד משירי העם המודרניים המוכרים והמושרים ביותר. זה היה בשנת 1976, כאשר אלקיס שלח את המילים של היצירה ללחן. באותה תקופה התגורר המלחין בדירה בעיר הבירה ולקח את העיתון בידיו, כשהשעה איחרה במקצת. התווים והקצב התגבשו במוחו מהר מאוד, והוא ניסה ללכוד אותם בפסנתר, אך עשה טעות שהתגלתה כמכריעה לגורלה של רוזה. הוא השתמש באילם של הפסנתר עם אמת הצליל בצורה זו, כדי לא להעיר את השכונה, בשילוב עם האיכות הבינונית של ההקלטה, והתוצאה לא הייתה כמו שציפה. הוא הציע את השיר לחריס אלקסיו כמה שנים מאוחר יותר, אבל גם היא לא התרשמה, והיצירה נשארה במגירה של המלחין, עד שהחליט להקליט את האלבום ההיסטורי בשנת 1996. מאז, כולם טועים מי יכולה להיות הגיבורה והמוזה של אלקיס. מי זו רוזה שהייתה מקור ההשראה לאיש הזה, למרות שהוא אף פעם לא חשף את הסיפור מאחורי המילים שלו? עם זאת, הרוב מסכימים שבהתבסס על הביוגרפיה של המשורר, השקופותיו הפוליטיות וחוויותיו, זו יכלה להיות לא אחרת מאשר רוזה לוקסמבורג, הפילוסופית והמהפכנית שנודעה בפולין, אז בשליטה רוסית. עבדה הן במולדתה והן בגרמניה, בניסיון לעורר מהפכה. היא נכלאה ובסופו של דבר ספגה מוות טרגי כשנרצחה וגופתה נמצאה צפה בנחל בלב פארק בברלין. שם ניצבת אנדרטה צנועה לזכרה. מילותיה האחרונות היו אמונה במהפכה. לכן היוונים אומרים רצוי לשיר בשקט את השיר רוזה. אז בואו נשמע רוזה, שיר אהוב עלינו, על כולנו. מקדישה לכולכם בלי יוצא מן הכלל. לשבת מנגד ויפה, לחג שכולו דבש.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר לא פחות יפה, לדדיקה. לדדיקה זה רובה בסלוניקי, וגם השיר הזה מאוד מאוד מוכר. נקדיש עליך גיל רפאל.

0: μάτσα την Γιώκας. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε για να δυνατώσουμε.
1: באיזו גלקסיה, כך קוראים לשיר, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם פסחל אסטרזיס, בשבילך, סמי זקן.

יורם. לשיר קוראים שיר אהבה, אירוטיקה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקריא את מה שכתבתי לך, את הברכה. בעלי היקר, יש לך יום יום הולדת, וברכה הכנתי, מקווה שגם מיוחדת. אתה בעל נהדר, מפרגן, תומך ואוהב, ומי שמכיר אותך לא מפסיק להתלהב. כל שתבקש לו יהי אמן, שהכל לך יתגשם, בריאות, עושר ופרנסה טובה בעזרת השם. תחגוג ותשמח ביום המיוחד שמוקדש רק לך, ולזה כמובן שאני אדאג, אוהבת אשתך. אז כן, אני רוצה גם לתרגם לכם. בסירת אינדיאנים קטנה, אתה מפליג ומסתובב בעולם בשעות שהגשם משתולל. אל אדמות עמי, עמי הצפון אתה מפליג. נשווה בקסמי הגנים התלויים של עולם, אך את כנפיך אתה מנסר לאיתך, רוח היה מלאת המלח כיסתה את גופך, ואני הבאתי לך מים מתוקים מהמעיין של דלפי. אמרתי לך שחייך יחצו, ולפני שסירבתי לך שלוש פעמים, מפתח גן העדן החליד, השיירה שואטת לתוך האבק ורודפת אחרי צלחה המטורף. איך אפשר להרגיע את המוח עם סדין? איך אפשר לקשור את הים, את ים התיכון בחבלים? אהבת שקראתי לך אנטיגונה. אז כן, לא היה כל כך ברור לי המילים, אבל איכשהו הצלחתי להקריא. מקדישה לך בעלי היקר יורם דימיטריס מיטרופנוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לך מיכאל פליישמן, לכם רוני ומירי פוני, ולכל המצטרפים באשר אתם. איפה אתה תומריקו? גילי משולם, חיים סרדס, יהודה גוזלין, שמולי כהן. כן, אני יודעת שאתם מפספסים את הבוזוקי הענק, היפה, אבל נראה לכם שאני אתן לכם לפספס. כן, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם תרזיז. קוראים לשיר, במוחי המעונן עם הרבה הרבה בוזוקי יפה, שולחת אליך, אליך סמי התותח.

קואסולין כתב לי רפואה שלמה לווסיליס קראס. אמנם היום השידור כל כולו על דימיטריס מיטרופנוס, אבל אני מקווה שאתה בהזנה, מר קואסולין, כי אני באמת רוצה להזכיר, וחשבתי על זה כל הזמן, משך כל השידור, לברך גם את וסיליס קראס, שזמנים קשים וטרגיים עוברים עליו, זמנים קשים וקריטיים, והוא נלחם בכל רגע בחייו. אז החזיקו לו אצבעות, התפללו לשלומו, שיהיה בריא וישוב לאיתנו במהרה, אמן. ודימיטריס מיטרופנוס שר הכי טוב,

אחד, דימיטריס מיטרופנוס על הבמה עם פגיזינה והופעה חיה. רציתי לומר לך משהו ואבוא אל שולחנך עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, לומר לך ערב טוב, השארת נפש אדם בכפור ובגשם, עם תלונה אחת, עם תלונה מרה. אזכיר לזאת שוב, אם את אישה עם לב, אבוא אותה איתך ערב אחד עם חיוך, עם חיוך חם, ויקבל פניה בברכה. שבת שלום, שבת דבש, צביקה ואסתי קורץ, חג שמח.

זה מה שנקרא אוך על האוך. יש לי התנצלות מוכנה בשבילך, כך שר מטרופנוס. ואבי טביסל כתב לי משהו, אז בוא נקרא ביחד. לא קראתי בכלל, כאילו לא יצא לי לראות, רק השנייה הזו. אז אם אתאה, תסלחו לי. לריקי היקרה, כמו בכל שישי, תענוג צרוף, וכמו שאומרים, מעלים בקודש להבדיל את... בכל שידור את מגיעה לשיאים חדשים, והיום זה לשבור שיא מחדש. פשוט אין עלייך. אמנם אנחנו מכירים את כל השירים, אך ההגשה, הרצף והתרגומים, ובמיוחד ההיסטוריה, אין דבר כזה באף תחנה, וגם ביוון, לפי עניות דעתי. אז כמו שאומרים על חג הסוכות ושמחת בחגיך, כך את מכניסה אותנו היום לחג בשמחה גדולה. אברך אותך ואת יורם בעלך בכל עטוף שבעולם, והקדוש ברוך הוא ירעיף עליכם שמחת חיים עד בלי די. כל כך יפה, המון המון תודה לך, גם לך ולכל המשפחה. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, חג סוכות שמח, ושתמיד תהיו רק בשמחה, אמן. שולחת אליך אבי טביסל, יש לי התנצלות.

השיר הבא אני שולחת אליך צביקה קורץ, שיר נוסף מאוד יפה של מיטרופנוס, ולשיר קוראים עצירה כאן. עצירה כאן כדי לצאת לרחוב, לרקוד על האספלט זה בקיקו, עם הבעת פנים מזויפת. הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי, הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי. אעצור על הפס הלבן של הכביש. כמה כבר עולה הפרה של החוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר, עצירה כאן. אני רוצה שתראי אותי הערב בשתי פריצות של צעדי זה בקיקו, להשכיח את הריסות חיינו, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי. עצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרת חוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר. אז בואו נראה.

0: Adios, boss, number one.
1: כן, לשאלתך אברהם קנסקי, אם הוא היה בארץ, אני לא נראה לי שהוא היה בארץ, לא לפחות מה שאני יודעת. אז אם מישהו יודע משהו, שיכתוב. כן, אני חוזרת לרוזה, אבל לפני כן אני רוצה לסיים לספר, דימיטריס מיטרופנוס הלך לעולמו והותיר תהום במוזיקה היוונית, אך השאיר זיכרונות שימשכו לנצח, שכן שיריו מעולם לא הפסיקו ולא יפסיקו להתנגן. הוא תמיד ייזכר כאחד הקולות והאגדה המוכרים ביותר של יוון בז'אנר שירי העם. ואני רוצה גם לתרגם לכם את רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות מים באספלד. הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים, אנו סובבים בעיר בלתי נראית, איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים, די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות, את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות, קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס הם חיי, את תולשת אותי וזורקת אותי לתהום, איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. מדוע את מסתכלת ברוזה, בתחושה אטומה? סלחינה לי שאיני מבין. מה אומרים המחשבים והמספרים? האהבה שלי עשויה מפחם וגופרית. איך השתנו כך הזמנים, רכבים עוברים מעלינו, ואני בתוך הערפל ובגשם זלעפות, ישן לצידך רעב. כן, למי שלא הספיק לשמוע את הסיפור על רוזה, על השיר עצמו, מי הייתה רוזה, תוכלו לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אני מקווה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, אני פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, וכמובן מזה שהייתם איתי, שהיינו כולנו ביחד. אז שיהיה לכם חג שמח ושבת מבורכת. קלו סבתו.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: מה שבנים

0: אי אפשר לשכוח את השם שובבי.
1: אתם נהנים?
0: כן.
1: אני לא שומע. אתם נהנים?
0: גם אני לא שומעת. תצעקו, תצעקו.
1: יאללה בלגן.
0: יאללה, יאללה.
2: אגביתי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.

אז כן, מקודם התחיל שיר שאני מאוד אוהבת, ורציתי להקדיש אותו ליקרים שלי, לאילן, לשני, לאוריאן, כדר על הגג.

0: מדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים על העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי אינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.
1: אדיו קרידה, מוקדש.

שבת שלום לכולם, שנהיה מאוחדים ונעבור את כל הקורונה. ואני רוצה למסור לכולם בריאות, איתנה, הצלחה והכל, ולשדרנים המקסימים.

חג שמח לחיים שמש שכותב תענוג. אני מקווה שאתם שומעים אותי כמו שצריך.

אני רוצה שתשמעו שיר חדש של פסחל איסטרזית עם הבת שלו, יאנה, מוקדש לכולכם באהבה, לשבת מבורכת וחג סוכות שמח. אז בואו נשמע מה...

0: אז הנה, אוטוטו שוב מנתקים אותי.
1: הלו! כן. זה רדיו!
2: תודה רבה. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
0: פשוט.
2: רדיו מספר אחת
0: ברשת. אני ממהרת לדבר שתספיקו לשמוע אותי. פשוט תוכלו להמשיך להזין לי דרך הלינק של הרדיו, דרך האתר.

ואני אוטוטו לפני סיום השידור. מצטרפת אלינו מריו עם החשישי, עם מעשנת חשישי מלואים.

τριγύρω με στην εκκλησιά.

στα όνειρά μου. Πως μ' αγαπούσες να μου πεις και βιαστική.

נה נה לאו לימו. אמש היה משגע. את נעימת הפתיחה של אריסן לאו לימו אני מקדיש לך באהבה. לא הרבה יודעים, אבל הוא גם ניגן על בוזוקי יוצא מן הכלל. אריסן, just for you lovely. סולו בוזוקי, ספציאל. Lovely, the one and only.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ריקי הר, טוטלפטאו סאגה פה, ישיר לך ניקולס. בהמשך נשמע גם את הביצוע בעברית. אהבתי האחרונה, ביוונית. ריקי, שבת של אור, אהבה ושמחת חיים.

שוקי טייב, בום פעם, אריסן, ג'אסט פור יו, אחלה של שבת שתהיה לך שוקי מו. זה שם מחייב שהוא ייקח בחשבון.

בעקבות השיר הזה שהוא אמר אינטה עומרי במועדון באריאנה, עצרו אותו והוא כל כך נעלב שהוא עזב את הארץ לארצות הברית. בן אדם אמר בשנות ה-60 אינטה עומרי בערבית, תארו לעצמכם.

למשה דיין כל כך אהב את ארי סאן עד שבפרוטקציה הוא סידר לו תעודת זהות כחולה ישראלית. הרי ארי סאן היה יווני, הוא לא היה יהודי. תחשבו, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60. האיש היה מופיע בכל מקום בארץ עם חיילים, תרם המון ארי סאן, פשוט המון. עכשיו תדמיינו שאיזה ערב הוא עולה להופעה, יושבים שם החבר'ה ממשרד הביטחון, הוא שר בום פעם אינטה עומרי, ישר עוצרים אותו לחקירה, לקחו אותו אליהם, אתם יודעים שם באבן גבירות, חקרו אותו שעות על גבי שעות. כמובן שהם שחררו אותו, אבל הוא נעלב עד עמקי נשמתו, והוא החליט שהוא יורד מהארץ, והוא פתח מועדון בארצות הברית בניו יורק, שזה הייתה היסטריה של הצלחה, היסטריה. אבל שם הוא הסתבך עם סמים, אני לא יודע אם הוא באופן אישי, אבל הוא הסתבך עם העולם התחתון, ומכאן התחילה ההידרדרות שלו. ארי סאן, זיכרונו לברכה.

בוקר טוב, שבת שלום לך דני סיליק, אפילות עימי, כפויה טובה, ישיר לך טריפונס, אחלה של שבת שתהיה לך דני מו. אתה מאזין לרדיו דבש, שיהיה בני.

בוקר טוב לך, שלמה תירום, על הבמה ניקולס, ישיר לך פארה פארה פארה מ... עדיף שהוא ישיר. אחלה של שבת שתהיה לך, שלמה מו.

היידה. יאניס מו, יש לי בקשה, אם אתה יכול לקרוא מה כתבו לך בצ'אט, אני מאוד אשמח. בוקר טוב, שבת שלום לך, שובבים. מנדובלה, היידה שובב, אריסן. שובבים יו. מזמן לא נפגשנו, הגיע הזמן. מנדובלה, אריסן, רק לך, ספציאל. אני מנתק את כולם, שובב. אתה והמקלדת.

Παγδιάννης. Χαρσμπουργούσα, αλλά. Τρίφωνα Σαράκ, Νέα.

בוקר טוב, שבת שלום לך שאול אבי, צינגני, ישיר לך ניקולס, אחלה של שבת שיהיה לך, שאול אבי. זה הוקלט מתוך הופעה שלו בקנדה.

0: אני רוצה להגיד לכם משהו, לפי טעמי, ואני לא אובייקטיבי, זה הזמר היווני הכי גדול שהיה בישראל. לא אריסן, לא טריפונס, לא אף אחד אחר. מיקולס. מי שלא שמע אותו שר בלי מיקרופון, שהוא יכול להרעיד אולם שלם עם הקול שלו, פשוט לא מבין איזה סוג של זמר הוא הפסיד.
1: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι, αμάν.
2: Γεια σου Νίκολας.
1: Δεμένο καραβάνι, δεμένο καραβάνι.
0: Άιντε Σαουλάβιτς, αυτέρα μας.

שבת שלום לזוג הצעיר שלנו, משה ומריה מטס. הפופ זה פילמה. אריסן שרק לכם זוג צעיר. שבת של אור ואהבה. משה ומריה.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך, אבי סטניוס חודרה. אניקס אמנה.
1: אניקס. דשו כתיפה אקסנוס. כתיפה יויוס אמנה. או פרסטרטימנוס.
0: ספציאל. זה בקי הנעס, אבי.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר ענק, ג'יימס הרמנו דין, השדרן הענק. מוקדש לך, לבת הזוג, לילדים ולשלג. אחלה של שבת שתהיה לכם. רק לך, ג'יימס. חיבוק גדול. חבר אמיתי אתה, ג'יימס. אין לי מילים. ואני אשמח, ג'יימס, אם תיכנס לצ'אט.
1: Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και...

0: σε μπέκι κοντά μου. Σκόπα.
1: Ραδιοφωνόμελοι, μόνομελοι.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שרית אדריאן, אגפי מוסרית, אריסן, שבת של אור ואהבה, שמחת חיים. ספציאל, שרית, ספציאל.

אגפים, אריסן. בוקר טוב, שבת שלום לך, מרים רבנו. אהבתי, מנוליה, טריפונס. מוקדש לך, מרים רבנו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, אווה סעדון. השיר הבא, ארגה, ישיר לך, ניקולס. ושתהיה לך, אווה, שבת קסומה. שבת של אור, בריאות, אהבה ושמחת חיים. אנחנו כאן ברדיו דבש, אווה, נעטוף אותך, נמחא לך כפיים. ונזרוק עלייך פרחים. על הבמה ניקולס ארגה ספציאל

הרגה, ניקולס. בוקר טוב, שבת שלום לך, סילבנה הרב. אגו קלה שולטה להגה, ישיר לך, רק לך, אריסן. שבת של אור ואהבה, סילבנה מו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שבת שלום לך, טל לוי. יש לי פשוט בת בשם טל, התבלבלתי טל. דירלדדה. דירלדדה. דירלדדה, טל לוי, just for you.

dirla da da. Carla dirla da da. Carla dirla da da. היי, בוקר טוב, שבת שלום לך, סמי כה תותח. על הבמה סמי קומו ניקולס, ואנחנו נצא לפוטבורי שמתחיל עם לוי דדו פורל רקי. את החיים שלי אני אתן בשביל הערק. רקי זה האוזו הטורקי. רק לך סמי התותח.

ευχαριστώ, Νίκολας. Μπόκερ τόβ, Σαββάτ σαλόμ לך, רחלי אביטאי. פיגה פיגה ישיר לך, אריסן. אור, אהבה ושמחת חיים. רק לך, יג'מיע. היי דה רחלי, צ'פטה אנס.

שבת שלום לך, אורלי כהן.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רונית הכהן. היי דבר, ישיר לך טריפונס. שבת שלום ואהבה, רונית.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ליזמו. אני רק אומר את השם שלך, אני מחייך. אלופיאדה, ניקולס, שרק לך, ליזמו. את מוזמנת לרחבה, ליז. שפתי המזגיני כך. אוך על האוך, ליז, כשאת רוקדת, עמות הסיפים זזים. נה, נה, ליז.

בוקר טוב, שבת שלום לך, טיקי שגן המערכת. סיגה סיגה, לאט לאט, טיקי לאט, אריסן, זבק ימה סייג'ה. מובדש לך באהבה. רדיו פונומלי, מונומלי.

בוקר טוב, שבת שלום לך, בטי בוארון. אבי שאול ודוד הכי טוב מקדישים לך את אר הגשם ניקולס. שבת של אור ואהבה, בריאות ושמחת חיים בתימו. את מאזינה לרדיו דבש יווני. כל שבת בבוקר זאת המוזיקה. בוקר טוב, שבת שלום לאתי מיני. אתי והסנדוויץ'.

אורלי כהן, איך אני רואה אותך רוקד אצלו על הבמה, תענוג. אני בא ללמוד. מביא מצלמה, שאם אני אשכח איזה תנועה, שאני אזכר. היידי אתי, לפני הסנדוויץ' או אחורי. מת עלייך אתי מיני, שיהיה לך שבת של אור ואהבה איזה. אתי מיני, המצחיקה.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רפי פריזיס, פריזיס ברבייאני, טריפונס, הדודיאני, מוקדש לך באהבה. יאללה. דלה כדלה רפי מו. Arriento.

אלא אלא. בוקר טוב, שבת שלום לך משה. על הבמה משה ניקולס. הוא ישיר רק לך יניתיקה. מה שאומר משה, אתה עולה על הבמה לרקוד לנו פה זה בקיקו שחבל על הזמן. אנחנו עושים מעגל סביבך משה, מעגל, מוחאים לך כפיים, קוראים ברך ומשטיחים פרחים. רק לך משה, ספציאל. גניטיקה. היי דה ניקולס.

בוקר טוב, שבת שלום לך, אורלי כהן. על הבמה אורלי מו אריסן. הוא ישיר לך ולי, ג'וליה. תרשי לי להזמין אותך לבמה, אורלי. לחבק אותך ולרקוד איתך סלו. אני מנתק את הרדיו, אורלי, רק את ואני שומעים.

הילדה הזאת שאתם רואים שאני רוקד איתה על הבמה, היא רק נראית ילדה, אבל היא אימא. היא לא אימא, היא גם אימא, היא סבתא. היא פשוט נראית ילדה, וקוראים לה אורלי כהן. אז הייד לך ולי אישה ג'וליה הריסן. תשימי לב אורלי כמה אהבה הבחור שם בקול שלו כשהוא שר, זה פשוט מדהים. אריסן.

Harrison. בוקר טוב, שבת שלום לך משה להטי. לבלי מקדישה לך את מנמו של טריפונס. ואתה מוזמן לבמה שלנו כאן על הרדיו. אם בבת אינך, ספציאל משה להטי.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך פרח קרוב. על הבמה פרח ניקולס, טוטלפתאוס אגפו, הפעם בעברית, אהבתי האחרונה. אני מציע לכל המאזינות והמאזינים להקשיב למילים. שיר מדהים, מדהים, של ניקולס. במקור בסיליס קרס, אבל ניקולס.
1: לי שמש והייתה אור ירח, אפלה שנפלה על גופי שינתה את חיי. כמו עיוור לא ראיתי, לא אמרה אם תחיה.

το τελευταίο σ' αγαπώ Νίκολας. Μη שיכיר למי הוא שר את השיר הזה. אוח, איזה זיכרונות. כן, כן, אם אתם שואלים, אני הכרתי, ממש. באופן אישי, תת לתת.

0: עדן ניקולס.
1: איך אני מתגעגע, עוד מעט אשתגע, נשארתי לבד בלי סיבה להמשיך.

נהנה, ניקולס. היא הייתה יושבת תמיד בקצה הבר עם הכובע השחור, אתה היית עושה לה סימן והכוסית וויסקי הייתה לידך. הנה זיכרונו לברכה, ניקולס. שאולי מזרחי, פפלומה, שמיכת פוך, מוקדש לך מלאבלי אריסן. כפיים כפיים לשאולי מזרחי. שאולי, שתדע, אני מנתק את כולם, זה רק אתה שומע ולאבלי. בינך ובינה. איים.

מה אנחנו שומעים זה גיטרה חשמלית כילודה. תחשבו, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מגיע איזה אחד בן 17, 18, 19 לאחים ברזילי באריאנה עם גיטרה חשמלית. אדיוס סניור דל מונדו, איך תביא דבר כזה לסלוניקאים? אלה עם הטלת תופעה, נסו סבלות על הבוקר, רוצים בוזוקי, זה יבוא לנו עכשיו פה עם גיטרה. 10 שניות לקח, הם הערימו אותו בידיים. חודש שיפוצים לקח אחרי הערב הראשון. האחים ברזילי. מועדון אריאנה בתל אביב. לא היה אין ולא יהיה דבר כזה. אינו היי.

אריסן, בוקר טוב, שבת שלום, לי היא אלול, מליסקי, טריפונס, לי היא just for you, אור ואהבה, שמחת חיים, ג'מיר, כאן ברדיו דבש יווני, כפיים, כפיים ללי היא,

Melisaki, טריפונס שר לריקי, סליחה לליהי, ליהי לול, the one and only.

אז ככה לי אילול, רק על הטעות שעשיתי, רק על הטעות הקטנה הזו או הגדולה, רק לך, ניקולס, אחלה של פוטבורי. שיהיה לך מה זה שבת של כיף, שבת של אור, של אהבה, של בריאות, שמחת חיים. כאן ברדיו דבש יווני. מתחיל עם דן קטלבנו, טיפותה. שהפירוש של זה בעברית זה אני לא מבין שום דבר. יענו, אני לא מבין כלום. ספציאל לי לול, התנצלות על התקלה בשם. אה, הנה,

פלמקיה, פלמקיה. בוקר טוב, שבת שלום לך, איבון עמוס. הבמה איבון, אריסן דם דם. היידה איבון, שפתי המס, אל תשכחי את הצעיף. אולה מזיפדיה. רדיופונומלי, מונומלי.

על הגיטרה אריסן. אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו בארץ בשנות ה-70. אפילו כילודה, אפילו האשכנזים אהבו אותו. טק טק, שלא תתפקעי לי מצחוק עכשיו מהטק טק הזה, לאהב לימו. זה היה אלייך הטק טק הזה. מתי שמעת פעם אחרונה טק טק? דם דם, הופה. רדיופונומלי, מונומלי, זה יוונית נקודה עם שוקי. כל שבת, על הסובוך. כיף, כיף. ליז.

0: ברוך, בוקר טוב, שבת שלום לך כוחי, שבת שלום לך ראובן. יפתי, היי דה זוג צעיר.
1: פוירנאי כפוזי.
0: אלה בי.
1: תלו נקס כספי.
0: אוך על האוך. כוחי ראובן, הזוג הצעיר שלנו על הבמה, מוקדש לכם באהבה.

0: Που γυρνάει και που ζει. Θέλω να ξεχαστεί.
1: מי שלא רואה את כוחי רוקד, לא ראה ריקוד מימיו. אה, איזה כוחי מוצפתי המס. שליש, שני שליש אמרנו על הבירה והאוזו. איך, איך, איך? שליש, שני שליש, נכון? עולה, עולה. בוקר טוב, שבת שלום לטיקי, שזכתה בתחרות התחפושות.

בוקר טוב, שבת שלום לך זהב. אני לא אנסה לחזור על שם המשפחה באנגלית, אבל מוקדש לך באהבה. אסתינה לי, ניקולס, ישיר רק לך זהב. יענו, תן לה שתדבר. פקה פקה, יענה.

Sobavi. Sobavi. ענק אתה שובב בחיי. בוקר טוב, שבת שלום לך, איבון עמוס. פליאזי ישיר לך, טריפונס. אל תזכן יענו.

0: Lovely.
1: תיזהר שובב, לבלי קמה בראש ימין. אדיוס, סניור דל מונדו.

השיר הבא, דוד הכי טוב, יוקדש לך באהבה. תן, תן, ווליום ברמקולים, דוד הכי טוב.

היי, בוקר טוב, שבת שלום לך, דוד הכי טוב. רק לך. ניקולס. היי. לבמה, לבמה, דוד. מימותי חלס, שר לך ניקולס. כאן ברדיו דבש יווני.

0: את השיר הבא עם חיוך אני מקדיש לך את אימיני אספר אריסן. אני אומר עם חיוך אתי, כי אני לא יודע אם את לפני הסנדוויץ', אחרי הסנדוויץ', או שיש עוד אחד או לפני אחד, אין לי מושג. רק לך.
1: La nave dell'olvido non ha partito, non condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por

בוקר טוב, שבת שלום לך, קובי סלם. אל תשכח את מה ששרת לנעמה. Don't forget, נדר אהבתי, דריפונס. שבת של אור ואהבה, זוג צעיר. נעמה וקובי סלם. כאן ברדיו דבש יווני.

נדר אהבתי, טריפונס. בוקר טוב, שבת שלום לך, ריקי הר. על הבמה ריקימו ניקולס. ישיר רק לך, אמן ספציאל, Just for you, ריקי הר. שבת של אור, אהבה, שמחת חיים, בריאות, כאן בדבש.

אין, אין עליך, ניקולס, אין, אינוי. רבע שעה היית יכול להגיד את האמן הזה, רבע שעה.

ליז. היי, זה סימה אופר, בוקר טוב לך. שבת שלום. אוכי, אוכי. אריסן, just for you.

בוקר טוב, שבת שלום לטיקי. על הבמה טיקי מו טריפונס תות הפה אוח אוח. בוקר טוב, שבת שלום לקפטן הטורקי.

היי דאבי, שבת של אור ואהבה. הקפטן הטורקי, שבת שלום מז'מיר.

Ja, schon drei von uns. Nee. Shabbat shalom, Yaron Shechtman.

בוקר טוב, שבת שלום לך, יורם גולברי. על הבמה יורם, ניקולס. עם פוטבורי שמתחיל עם פרוספחי. פרוספחי תפילה. מוקדש ליורם גולברי. ברדיו דבש יווני. בוקר טוב, שבת שלום, ירון שכמה. הולה, הולה, פניה, הולה. היי. נה, נה. תומריקו, איפה אתה?

אני אקח את השיר הזה מההתחלה, כי כשאני הייתי שומע את ניקולס שר את זה במועדון, כאילו נריידה וכאלה בחול, או בצפון או בדרום, כשהייתי הולך איתו, כל ימי חמישי הייתי עושה את הבילוי לפי איפה הוא מופיע. כשהוא שר את פרוספחי, הוא היה עוזב את זה בחי אלוהים, חמש דקות. פשוט היה לו אוויר בלי סוף. כאן לצורך ההקלטה הוא נתן את זה בפרחות, אבל באמת זמר ענק, פרוספחי, ניקולס.

שניים בשובב. אל תצחיק אותי. שלומי, יש עושה לי את זה בדרך כלל שובב. אל תתחיל שובב עם יו. הולה, הולה, שובב. שובב עם יו.

אתה יודע, אני קל לצחוק שווה. אני אוהב לצחוק. אתה צחיק אותי. חסר לי שאייש יופיע ואני מת. אדיוס סניור.

אלה, אלה, אלה, בוקר טוב, שבת שלום לטיקי. מיני מיני טיקי. אריסן. רק לך. שבת של אור, אהבה, שמחת חיים.

למה שלא יתחילו מטיטי כמו אופה ללה טריפונס זוהר אישי just for you עולה מזיפדיה אופה ללה אופה ללה מה תגיד שובב?

ברוך עליך שובב, תאמין לי, זה מתאים למתקות, שים לב. מה אתה אומר? או למזיפדיה. שובב על המתקות, אני על השידור.

0: έχει τρελά.
1: Ραχέλη Αμιτάκη. Αν ήθελα η Ραχέλη. Αντιό. אתם עולים על האחד אחד, חבל על הזמן. מה יהיה איתך? לב לי הצלה, אני מבקש הצלה. שובה. ναι, ναι, τα τρίφουν. Dale, dale, que dale, ala, ay. בוקר טוב לך, שבת שלום, אבי ברוך. על הבמה, אבי ברוך, ניקולס. הוא ייקח אותך לפוטבורי שמתחיל עם מי פרימן הספייה. רק לך, חיים. אבי ברוך.

Ja, so dick ist er gern. שובב פחות על הוודקה יותר מזגן. היידה שובב היידה בריא שיגעתם אותי.

שאלתי אותך אבי שאול, מי שר את זה? מלאך שלי, אני לא מכיר, תגיד לי את זה בעברית או ביוונית בצורה אחרת. מה יהיה? אני בצרות. שובב, בוא קח את השידור, חבל לך על הזמן. רחל היא נפילה. לבלי, אני צריך הגנה, אני צריך מטריה אווירית. איך קוראים לדבר הזה שאהוד ברק אמר? איך קוראים לזה?

היי, בוקר טוב לך, שבת שלום, דני שירם, על הבמה, טריפונס. טורנה כטורנה. זה שיר חדש, חדש, חדש. זה הרגע יצא מהתנו. שבת שלום לך, איריס מו.

אלא אלא זמר מקצועי באמת בדרך כלל, אם הוא מופיע לפני קהל שהוא לא מכיר, יפתח עם השיר הבא. שלוני קימו ניקולס. את השיר הזה אני מקדיש לכל הגינקס, לכל המנגס, לכל המאזינות, לכל המאזינים של רדיו דבש, לכל מי שמאזין בכלל לרדיו הזה שנקרא רדיו דבש יווני. ממש לא חשוב מאיזה תחנה אתם, יש שירים שזה המוזיקה של כולנו, שמחבר אותנו ביחד. אור המזיז

רחלי. כל כך פשוט, כל כך אנושי מה שכתבתי בצ'אט, מה קרה? את השיר הבא אני אקדיש לאחת והיחידה, לטובה ודביקו.

לי אלול. ביקשת, קיבלת. ארג, פעם שלישית על הסוב. לי מו, אני לא מהחבר'ה שנלחצים. את רואה. מוקדש לך באהבה. ארג, ניקולס. רק לך לי, ניתקתי את כולם, בני ובנק. אור ואהבה, לימו.

αγαπώ, που δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι όταν

מה אגיד לך טוב? קלטיסם, אלני צ'טי, ניקולס, רק לך ולדביקו. לילד שלך בתאילנד, לנכדים, לאשתו, לכל המשפחה.

ניקולס, אלני צ'אטי, כאן בדבש ימני. אירי שמו, יאגה פי ממולס, Just for you, Arisan, שבת של אור ואהבה, אירי שמו.

0: הופה הופה, תבוז'וק יא טריפ סדיו
1: אגנטיאס טטרקוסה אקסי
0: אלה אלה בן
1: רבה טקסי צימו פרינה פקס
0: אורלי כהן

בוקר טוב, שבת שלום לך, שלמה אנג'ל. השדרן הענק של רדיו דבש, יווני.

טוב, שבת שלום לך, שלמה אנג'ל. עליו אמר שלמה ניקולס זוארגוב. היו זמנים. רק לך, שלמה. כפיים, כפיים לשדרן הענק שלנו כאן ברדיו דשי יווני. האיש והצעיף האדום. אדיר. בתור רועד הכוח, שלמה אנג'ל, יש לי בעיה עם הצעיף האדום שלך, אבל אין הכוח יותר. הכל זה בלוף היום. נהיה הכוח מכבי רמת גן, הכוח מכבי רמת גן עמידר, זה לא אני. אני הכוח תל אביב.

Ay. Igual a Nicolás. Car de Radio Dvash Yevani.

ננה, יפה, איזקיס. קטרינה, יורגו מיצקיס, שרק לך. אחלה ששבת, תהיה לך, קטרינה, אור ואהבה. כאן איתך, קטרינה, רק את שומעת את השידור. שוקי מהפרדס של חנה.

מחיאות כפיים לקטרינה. שלמה בטברנה. ביקשתי במיוחד שני ענקי זמר, רק לך ככה על הסובוך. על הבמה, פסחלי תרזיס, דימיטרי מיטרופנוס, שרים רק לך שלמה. אחלה של שבת שתהיה לך שלמה בטברנה, בכיף. כאן איתכם, שוב עם הפרדה.

היי, די בוקר טוב, שבת שלום לך, רימון מתוק. השיר הבא כמובן, רימון מתוק, יוקדש לך באהבה.

נהנה, אופר, בוקר טוב, שבת שלום. כל הציפורים מתעוררות על הסובוך. כיף יא חבר'ה שאתם פה, היי.

עדיכם אני מקדיש לכם שירים לפי סדר ההתעוררות, ומושיקו התעורר לפני אופר. מושיקו איש אומיר ג'אסט פור יו אוהליתי ספירוס אגוריוס. זר פרחים לראשך מושיקו, אחלה של שבת שתהיה לך. השיר הבא אופר יוקדש לך באהבה. פל יחטש

0: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם המתאמנים, היקומו.
1: שלוש, ארבע, ושוב, מטה לפנים, סיבוב כפול, ולפי המנגינה, ידיים לפנים, היקום, החל, אחת ושתיים, סוב, סובב, רחב, הסיק לרגע, גבירתי שם, לא לחופף את הגב לאחור, הרם, הורט, ימין, הורט, לנשום, לנשום, ועכשיו גבוה יותר, גבוה, הורט, גבוה, הורט, גבוה, ועכשיו עצור רגליך באוויר, והורד אותן לאט לרצפה. ואנחנו מסיימים, תקום, ריצה קלה, רוץ אחת ושתיים, רוץ.
2: היי, זה אופר. ככה התעמלות בוקר על הסוב. רק לך אופר, אחלה של שבת שתהיה לך. היי.

איזה שלמה. רק בשביל הצחוקים, אה? ספירו זגוריוס, שעה רק לך, שלמה בטברנה. מושיקו מוחא לך כפיים, כל רדיו דבש מספיק את המנגה. היי. זה בקי קודנס, שלמה.

0: πω, μήπως είσαι από το Βόλο.
1: Γεια μας, το σλεφό. Μοσίκο Μητροπάνος, Σαλονίκη μου. באהבה אני מקדיש לך את זה, מושיקו, בקיריה, היי. זה יוונית, נקודה, כאן איתכם, שירוקי מהפרדס. רדיופונומילי, נומר אונו,

בא לתרגם את השיר הזה, סלוניקי מול לסלוניקי שלי, אבל האמת שהיא שרה במובן, במילים הנכונות, זה אמא שלי, זה סלוניקי.

0: しました。
1: 楽でもディして登れもしていこう。おいおいずっけふれしゃ出なくてもかふわなボーク

אתם כל כך מצחיקים שיש לי דמעות בעיניים ואני לא רואה את הפלייליסט. אוי, אתם ענקים, בחיי, מושיקו, שלמה, תודה, מוקדש לשניכם, בכבוד. יאני פלוטרחוס, שטל יודיו ניסיו, ג'אסט פריו. תפסיקו לכתוב, אני לא יכול ככה.

Κάστρες Λόγος. Στέλιο Ντενίσιο, Γιάννη Πλούταρχος. Μη σε רוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.

0: חבר'ה, אני לא יודע אם אתם יודעים, כולנו מתענגים וקוראים להם חסרי השיניים בכל התחנות, אבל אם אתם לא יודעים, זה שני חבר'ה צעירים, הם חקיינים. אני בהזדמנות עשה עליהם תוכנית על שני החבר'ה האלה. הם פשוט משהו משהו והם להיט ביוון.
1: משכן אבות פוקונר גילה.

זה שיר חבר'ה, מי יודע מלפני כמה זמן. הזמרת ששרה אותו, מגי מלגי, אלה קוראים לה מגיה מלגיה. אין קפטלימני כקיימוס.

היי, בחיית שלמה, בחיית מושיקו, שימו לב. על הקלרינט וסילי סלאס, ובקצה המיקרופון לידו, האחד והיחיד, שטלו קזנזיביס. אני מקדיש את השיר הזה רק לשניכם, ניתקתי את כולם, רק שניכם שומעים אותו. תרשו לי לחבק אתכם, לשלוח לכם זרי פרחים, ולמחוא לכם כפיים. איזה כיף לשדר לשני חבר'ה כאלה.

אגיד לכם חבר'ה, לקבל מחמאה, לבלי, זה מרגש. רוח אהבה. תרשי לי להגביש לך את סוקרט, ישמע למס. בואי, תפתחי את השבת, וכיף. בואי לרחבה, תראי לנו מה זה זבקי. בואי, בואי, איזה, זבקי אמו. היי. מי שלא יודע, אתם נמצאים על רדיו דבש. מספר אחד באינטרנט. רדיופונומי לי לבלי, נומרו נו.

מחיאות הכפיים לסוקרט יש מעלה מס. רוח אהבה ששומעת בשקט, מושיקו, מבקש להקדיש לך את השיר הבא. בקצה המיקרופון, מי שנחשב לזמר הכי גדול שהיה אי פעם ביוון, שר רק לך רוח אהבה. מקדיש לך את זה, האחד והיחיד, מושיקו. אחלה של שבת שתהיה לך, רוח אהבה. אני מצטרף לברכות של מושיקו. השיר הבא יוקדש באהבה גדולה לקוזט.

היי, באחת והיחידה כוזת על הבמה ניקו גונרי, לידו להקה שנקראת דה בל קנטו, והם שרים רק לך כוזת, just for you. גירנפלי יגפימו יאסס כוזת, תבחרי את אהוב ליבך ותראי לנו איך עושים את זה ברחבה. נה, רק לך כוזת, שבת של אור ואהבה, באופן אישי, שוק עם הפרדס.

0: עץ יליניקה, עץ יליניקה. היית, זה יוונית, נקודה.
1: Lulu diga maramena

עין, עולה מזה. גיר נפלי אגפי מו יעשו כזאת, אני כל כך מקווה שאת שומע.

בזמן שמתחת לאף באותה תקופה התחיל הבוזורקי והבגלמה בכל המאורות כלבים, כמו שהם כינו את זה היוונים, כינו אתונה בסביבות 1930-40 עוד הייתה אירופאית לחלוטין.

היי, איזה יופי, ניקו גולנרי. קלי אורקסי, בוא נפיתי בתאבון, רוח אהבה. אני רוצה להגיד לכם שביקרתי בתמונות שהייתם בפוסדון עם לבלי, וראיתי אותך לבלי בתמונות, פני מלאך, אין לי מילים אחרות. Just for you, lovely, just for you, גליקריה. חבר'ה, מחיאות כפיים, זרי פרחים לאחת ביחידה שצרפה אותנו כאן ביחד, הצ'אט, לרדיו, בכל היקום. רק לך, לבלי, רק לך.

מה אגיד לך, לבלי? שלא אשים לך את זה, לבלי. היי, נקחי את אירו. תראי לנו, לילדים, איך הוגדים את זה. הרגל. שרק לך, ניקולס. תזיזי הכל, תזיזי הקורסאות, הכיסאות, אירו, just for you. הרגל, ניקולס, שר לאחת ביחידה, בפני המלאך, לבלי דבש, הבנית.

היידה לבלי, תעזבי את המקלד, תחבקי את ער, אנחנו מוחאים לך כפיים, לבלי, קוראים ברך וזורקים לך זרי פרחים, just for you, לבלי, just for you.

מה אגיד לך לבלי? אני מקווה שכשאת רוקדת עם המקלד העכבר של אירובט סופי. ארז אבידן, קריסי, ג'אסט פור יו.

כן, מי ששואל, הזמר הענק הזה הוא שלנו, ארז אבידן. הוא שר רק לך, רק לך, לבלי, just for you.

היי. חברות וחברים, איזה כיף היה לפתוח אתכם את השבת הזה. באופן אישי, תודה לאבלי. בסיום השיר, אני אנתק את אבי ואעביר את זה אלייך. חבר'ה, שבת של אור, אהבה ושטופת שמש. יש פתגם ביוונית שבבית שיש פה שמש, ששטוף שמש, לא מבקר רופא. בואו נפתח את התריסים, את החלונות, שימו פול ווליום, כי המחשב של לבלי נכנס לפעולה. אחלה של שבת שתהיה לכולנו, שיהיה לכולנו שבוע נהדר. נעמתם לי מאוד.